0: inte till Bantingalungen när du bringar till unga på och gör det på mandi alla påbaga med på alla gorinji.
1: Yo, what up? This is Donnell Lewis.
2: Yo, what up? It's Kenyon Brown.
3: Like how Tiva Radio, like that?
2: On
3: Tiva Radio.
2: Tiva Radio.
3: As you get my email.